0: sam.
1: Obožujem.
0: Jer ljubav
2: je ljubav.
1: Meni nije suđena. Hvala lijepa, znači da ste dobro šli.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.